0: Poi ce n'è bafoni.
1: Mai că nu am arăt conazare.
0: Mai ați tinjat nimeni?
1: Ah, cam muca este pe nimu.
0: Dar nu ne facem lucru fașu. Din mă oane mă lucupi.
1: Până mă gălunga na bătii, ce pa finu tomu ne nyenyo de sănă încălambai pe Radio Mosambic.
0: Mă lucupi, bambu?
1: Ndiko ne kapa fosho di mshatibwe nyampasa di shiru la barke.
0: And, tipenti vema zinji baba malipinda imwe, kulanga wati nyampasa yu muli bari lipi?
1: Forza de mudanza.
0: Apo kulanga ako mtu nuhuyo ulititini, machibese anaye?
1: Ndiko wana mapaye na mairi matatu andasika machibese ano, alimushe hapana chandaba ne. So ndikuona kuti wanthu anandoswera wali pakafuga utangira kuti madziya abesera kufesa fesa.
0: Kutonthora.
1: Kutonthora ndisi kudziwa kuti panataita kuma wetu woyo penu nove nove mulungu anangadzabulise kadziwa penu.
0: Okay.
1: Mazita
0: musala zvadi ndepo.
1: Imo basa vadidi.
0: Tatenda.